0: 皆さんこんにちは。6月20日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: なぜ横浜に中華街があるの？
0: 横浜へチャイナタウンにするか。先生、
1: はい、
0: 先生は神保町にはよくいらっしゃいますか？
1: そうですね、神保町は古本屋さんが有名なんですけれども、
0: はい、
1: 喫茶店も有名なんですね、はい、で私古本も喫茶店も好きなので、はい、何回か行ったことあるんですけれども、なんて言うんでしょうね、現代風のおしゃれなカフェっていうよりも、
0: はい、
1: レトロ感漂う味のある喫茶店がたくさんありますね。
0: あ、なるほど、そうですね、古本屋にまたぴったりのイメージじゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: じゃあ일본에서요헌책방에모여있는것으로유명한진보초에가면은그레트로풍의기사店찻집들이또많아서선생님자주가신다고하는데ではですね、先生、
1: はい、
0: 横浜中華街はいかがでしょうか？
1: あ、そうですね、学生時代は何回か遊びに行ったことがありますね。
0: じゃ中華街ではどういうこと？
1: 普通になんか肉まん食べたりですとか、
0: 食べ物が中心ですよね
1: まあそうですね、あとその中華街の周りにもいろいろ結構、
0: はい、
1: 見たり遊んだりするところって結構たくさんあるので、
0: はい
1: はい、なかなか楽しいところだと思いますね。
0: そうですか、はい、横浜へチャイナタウン하면은또이것도관광지로서도굉장히유명하기는한데요근데왜꼭横浜へチャイナタウン이생겼을까하는궁금증도있을것같습니다。자그러면은요오늘그궁금증을풀어드리겠습니다。우선토요진검다리부터함께보시죠。
1: のきを連ねる。
0: のきを連ねる。のき라고하는것이처마거든요。그러니까처마를連ねる는있다예요。그러니까처마를있다。처마가다닥다닥다닥이어지듯이붙어있는거니까즐비하다줄지어늘어서있다。
1: 神保町は古書店が軒を連ねる本の聖地として知られています。
0: 神保町は古書店本책방들이軒を連ねる즐비한쫙늘어서있는本の聖地책의성지로알려져있습니다。
1: 終わりを告げる。
0: 終わりを告げる。끝을알리다막을내리다종지부를찍다。
1: 春の終わりを告げる雨が不意に降り出した。
0: 봄에終わりを告げる雨、끝을알리는비가不意に갑자기降り出した。내리기시작했다。
1: 中立ち。
0: 中立ち。중계、중재또는연결역할을中立ち라고합니다。
1: あの企業の部長とは知り合いなので、必要であれば中立ちします。
0: 그기업부장님과즉그회사부장과는시리아이나노데아는사이라서즉안면이있으니필요데아레바필요하시다면은나가다치시마스중계해드리겠습니다나가다치중계중재라는뜻입니다하이소리では今日のまあズームアップトピックですね見てください。
1: 横浜中華街はその規模や知名度から神戸や長崎の中華街と並ぶ日本の三大中華街の一つと言われています。
0: 横浜中華街チャイナタウンは그

0: ねる活気あふれた町です。横浜中華街の始まりは19世紀半ばに遡ります。1853年、アメリカのペリーが率いる黒船来航によって200年余り続いた鎖国が終わりを告げました。横浜港が開港され、アメリカやイギリス、フランスなどとの貿易が本格的に始まりました。この貿易で欠かせない存在となったのが、欧米人と一緒に日本にやってきた中国人の商人たちでした。中国は日本より先に欧米と貿易を行っていたため、英語を話せる人がいて、通訳として日本と欧米諸国の貿易の仲立ちをすることになったのです。横浜に中華街ができたのは、この通訳の役割を果たすために、多くの中国人が来日したのがその始まりだったのです。
1: 74ページ、土曜のやりとり。
2: 자、오늘의대화입니다。
1: 中華街に行ったら何が食べたい？
2: チャイナタウンへ가면은뭐먹고싶어？
1: ストローで肉汁を吸って食べる大論法。
2: 이빨대로肉汁を吸って食べる、육즙을빨아먹는다롱바오。다롱바오라고하는거、일본에서는다이롱보라고하는데요。이육즙이가득들어간큰사이즈의고기만두입니다。아이거이렇게스트로우로육즙을먼저빨아먹은다음에먹는데
1: 쇼롱포의3배くらいの大きさだって。
2: 쇼롱포이거는샤오롱바오라고하는거는여러분들들어보셨을것같아요。안에육즙이들어가있는조그만고기만든데샤오롱바오의3배정도크기래。
1: 食べ歩きも楽しそうだし。
2: 食べ歩き、이거는요、먹으면서돌아다니는거、여기저기돌아다니면서먹는것을食べ歩き라고하는데、먹으면서돌아다니는것도재밌을것같고。
1: うわぁ、この写真見て。この店は昔の香港映画みたいな雰囲気だね。
2: うわぁ、이사진좀봐。이가게는昔の香港映画みたいな雰囲気だね。옛날香港영화같은분위기네。
1: ここ、本格的な中国料理が食べられるみたいだね。
2: あ、여기는本格的な中国料理、本격적인즉정통중국요리를먹을수있는것같네。
1: 中国茶の体験ができるカフェもあるよ。ここも良さそう。
2: 중국茶체험을할수있는카페도있어。ここも良さそうだ。いい、좋다、良さそうだ。여기도괜찮아보여。
1: 食べ放題のところもあるらしいから。それも調べとこう。
2: 食べ放題、이거는마음껏먹을수있는무한리필을말하죠。무한리필인곳도있다고하니까それも調べとこう。調べとこう는테오고가테오부분이토로바뀐꼴입니다。뭐뭐해둬야겠다、해두자라는뜻인데요。그것도알아봐야겠다。
1: 네、今回は食べ歩きグルメを楽しんでみようか。
2: 아、있잖아。今回、이번에는食べ歩きグルメ、맛있는것을먹으면서돌아다니며즐겨볼까。그러니까다른거구경이런거보다그냥맛있는거맛집순방이런거죠。맛집순례같은거이런걸해볼까했더니
1: それもいいね。その次は中国四大料理って言われる北京、上海、広東、四川料理を一つずつ食べ比べしてみたいな。
2: 어、그것도좋지。その次は、그다음에는중국연다의요리って言われる중국의4대요리라고하는北京북경상하이상해그다음에강동광동시센요리を一つずつ食べ比べる즉사천요리를하나씩食べ比べる하면은먹고맛을비교하는것을말합니다。그러니까먹어보며맛을비교해보고싶다。この食べ比べするのも結構面白そうな感じしますよね。
1: それぞれ特徴がありますからね。
2: ありますよね。という、まあ、香港まで入れてしまうとまた特別な味になるかもしれませんね。はい。それでは意味を考えながらよく聞いてください。
3: 中華街に行ったら何が食べたい？
0: ストローで肉汁を吸って食べる大論法。小論法の3倍くらいの大きさだって。食べ歩きも楽しそうだし。
3: うわあ、この写真見て。この店は昔の香港映画みたいな雰囲気だね。
0: ここ本格的

0: な中国料理が食べられるみたいだね。
1: 中国茶の体験ができるカフェもあるよ。ここも良さそう。
0: 食べ放題のところもあるらしいから、それも調べとこう。
1: ねえ、今回は食べ歩きグルメを楽しんでみようか。
0: それもいいね。その次は、中国四大料理って言われる北京、上海、広東、四川料理を一つずつ食べ比べしてみたいな。
2: 76ページ楽々言葉相談所。
3: 자오늘의질문입니다3월26일방송초반에요세라크선생님께서메밀차에관한이야기를하셨는데설에이거와最近ハマってるのはそば茶뭐이런이야기를하셨어요자설에이거와그이후에는이란표현인데이거라는것과이거의차이를알고싶습니다
2: はい、何々以後というのはその何々を含めた、それからの時間の流れを表すことが多いです。これに対して何々以降というのは何々を境にしてそれより後はという意味で使うことが多いですね。
3: じゃあ以後라고하는것은요무엇을을포함한그후의時間の流れ시간적흐름을나타내는경우가많고何々이고뭐뭐이강이라고써서이고라고하면은그것을경계기준으로해서소래요리아또그보다는뒤란뜻으로쓰입니다뭐둘다비슷한뜻을나타내기는하지만요이고라고하는것은과거의특정시점또는현재부터그뒤로계속되는상태그이후이런뜻으로쓰이는데그이고라고하는것은단독으로도사용할수있습니다반면에이고라고하는것은요어떤기준점부터그이후의기간을모두포함하는그이후로란뜻으로이고라고하는것이단독으로사용할수는없습니다예를들어서
2: 2010년이고これといった大きな問題は起こっていません。
3: 2010年以후로これといった이렇다할특별히大きな問題は起こっていません。큰문제는발생하지않았습니다。즉2010년그때부터그뒤로계속되는상태에서큰일특별한일은일어나지않았다하는거죠。
2: 2時以降に問い合わせてみるね。
3: 2時以降に하면은2시이후에즉2시를기준점으로해서그뒤시간에2시이후에問い合わせてみるね문의해볼게즉그앞에서1시부터2시까지는점심시간이래라고했으니까아그렇다면내가2시이후에문의해볼게라고이야기를했습니다자대화문좀더여러분께서잘살펴보시면서차이를익혀보세요はい、それでは横浜中華街のお話、もう一度よく聞いてください。
0: 横浜中華街は、その規模や知名度から、神戸や長崎の中華街と並ぶ、日本の三大中華街の一つと言われています。東西南北を華やかな門に囲まれたエリアは、飲食店や土産店など、600を超える店舗が軒を連ねる、活気あふれた街です。横浜中華街の始まりは、19世紀半ばに遡ります。1853年アメリカのペリーが率いる黒船来航によって200年余り続いた鎖国が終わりを告げました。横浜港が開港されアメリカやイギリス、フランスなどとの貿易が本格的に始まりました。この貿易で欠かせない存在となったのが欧米人と一緒に日本にやってきた中国人の商人たちでした。中国は日本より先に欧米と貿易を行っていたため、英語を話せる人がいて、通訳として日本と欧米諸国の貿易の仲立ちをすることになったのです。横浜に中華街ができたのは、この通訳の役割を果たすために、多くの中国人が来日したのがその始まりだったのです。
3: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: それでは良い週末を。